0: si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
1: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
0: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
2: Waa kaag dhigaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga.

0: ashamaa akka mul'atan sagantaan BBC afaan Oromoo roobii galgalaa eegale. Naannoo Oromiyaatti wanti nagaa buusuuf danqaa guddaa ta'e maali?
1: Tokkummaan Oromoo barbaachisaadha ni jedhama afaaniin garuu gahaatti akka inni hojiirra ooluuf immoo gama lachuudhaan warri araaran barbaanne waan jiran walitti fakkaata.
0: Xiinxalaa dubbifneerra Ameerikaan ammallee Iraan jabeesseen haleelaa jette turtii addaa haadha warraa Haacaaluu Hundeessaa waliin taasifne.
2: Kophaan keenya eessayyuu galmaan ga'uu hin dandeenyu yeroo baay'ee faawundeeshinii jedhamu waanuma qarshiin irraa hafe fakkaata garuu akkaataa kamiin akka ta'e nuuf waaqatu beeka.
0: Daanyaa Somaaliyaa Ameerikaan balbala dhoowwiteef simannaan gootaa taasifamuu fi kaan ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Badhaasni Haacaaluu Marsaa Shanaffaa barana taasifamuu damee 11 akka badhaasuu faawundeeshiniin sagantaa kana qopheessu guyyaa irraa beeksise. Haa ta'u malee hanqinni maallaqaa akka rakkoo isaan itti ta'e haati warraa Haacaaluu BBC'tti himteetti. Artistiin Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa waggoota 6 dura magaalaa Finfinneetti ajjeefame. Eegasii faawundeeshiniin maqaa isaan hundaa'e badhaasa qopheessuu dabalatee wantoota garaagaraa hojjeta. Turtii haadha ijoollee isaa 3 fi jaalallee isaa ijoollummaa addee faantuu damissee diroo waliin taasifne kunuuti.
2: Kophaan keenya eessayyuu galmaan ga'uu hin dandeenyu yeroo baay'ee faawundeeshinii jedhamu waanuma qarshiin irraa hafe fakkaata garuu akkaataa kamiin akka ta'e nuuf waaqatu beeka. Jechuun waaqaa galiqqisiin jechuushani. Kophaa keenya wanti eessayyuu nu geessisu hin jiru garuu uummata wajjin hin hojjini gara fuulduraatti hin deemne jennee yaada.
0: Hojiiwwan tarii faawundeeshiniin keessan hojjetaa jiru kan uummanni beekuu qaba jettanii yaaddan jira.
2: Kan amma yoo naagaa uummanni quba qabus irra deebi'ee akka quba qabus barbaadu waggaa 3 kana Booranaatti bishaan hojjetameedha. Soo piroojektii akkasii baay'ee harkaa qabna garuu hojjechuudhaaf immoo an danqamti ta'ee qarshiidhuma dhabuudha. Qarshiin sun immoo faawundeeshinii meeshaa yoo fide uummatuma irraa fuudhee garuma uummataatti faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa gargaaruu deeggaruu dandeenya fuudhee gaafachuu danda'a 7855. Karaa sanaan gargaaruu danda'a. Uummanni nu gargaaru kanaan nuti deebisnee wanta bareedaa hojjannee agarsiisa innee ta'anna hojiin sun illee kan hojjetame namoota abbootii qabeenyaa yeroo sanatti deeggarsan godhaniini. Even waggaa 5 guunneerraa garuu waggaa 5 keessatti hojiin hojjetamne hojjanneerra. Ammas immoo wantoonni hojjanne jira barattoota illee qabna barattoota 60 qabna. Hojii garaagaraa emergensiin yookiin uumamu asirratti illee waanuma qabnu kaa'een hirmaanna. Garuu hojii keenya tursiisuudhaaf uummanni nu cinaa yoo dhaabbate malee gara mittiin socho'uu hin dandeenyu.
0: Mee artistoota fakkeenyaaf amma artistoota oladeemoo kana Haacaaluu fakkeessan kan akka Haacaaluu ta'uu barbaadan hawaasaaf waa gumaatu barbaadan baay'ee jiru. Tarii faawundeeshinii keessan karaa kamiin isaan tumsuu danda'a?
2: Faawundeeshinii tumsa barbaadan jechaa jiraama. Akkaataa kamiin tumsuu danda'a?
0: Maafansi gaafadhee kaayyoon hundeeffama isaa keessa tokko kaayyoo Haacaaluutti fusi waan ta'eedhaa fi tarii namoota humna qaban hojiin isa walitti fidus ta'uu danda'a, carraa barnootaa ta'uu danda'a, leenjii ta'uu danda'a, barnoota muuziqaa ta'uu danda'a, tarii yoo jiraatee fansi gaafadhe.
2: Karoora hedduutu jira. Karoora hedduu sana immoo hojjechuudhaaf yaa akkuma ittiin deeggarsiitu barbaachisa. Warra ol adeemu kan jettuuf immoo intarneetii keessatti badhaasa keessatti weellisaa haaraa. Kan jedhu qabna waan ta'eef amma dandeenyutti kaa'isumaan tumsaa jirra malee akkasitti akka ati nagaafatti kanatti waan itti hojjanne hin jiru gara fuulduraatti garuu yoo akkuma isin jedhe waan barbaannu yoo arganne akka barbaannu kanatti deemuu dandeenya.
0: Amma akka yaada keerra badheetti rakkoo maallaqaa qabnaadha faawundeeshinii Haacaaluu keessatti.
2: Yaa namni kan nu hubatu faawundeeshinii waan maqasii baay'ee qabu fakkaata itti fakkaata. Garuu faawundeeshinii nomaan qabu faawundeeshinii jechuun mana duwwaadha jedhee yeroo maranidha. Garee namitti kana hojjechuudhaafis maal gochuudhaafis dirqama deeggarsiin barbaachisaadha.
0: Yeroo darbee siidaan Haacaaluu Finfinnee keessatti eebbifameera. Sagantaa sanarratti hirmaattee turte. Attamiin ilaalteetti gammaddanii?
2: Siidaan Haacaaluu laphee uummata miliyoona meeqa keessa jedhamti jira. Ijaaramuun isaa bareeda. Waanuma dubbatan sana hojjetan waan ta'eef akka dubbatanitti hinafne waan ta'eef wanti sun godhameera. Godhamuufaatti gaara. Haceen siidaadhaan qofamis kan ibsamu waan baay'eedhaan ibsuu dandeessa hojjetamu isaatti. Uumaa waan gaafii qabus miti jechuu keessa.
0: Gaafii koo xumuraati kuni. Kana duras miidiyaalatti dubbatteetta anis yeroon si gaafadhee dubbattee turte. Sagantaa irraa irrattis yeroo miidiyaalatti kennitanii uffata gaddaa uffatteetu mul'atte. tarii waa'ee kana kan namoonnis gaafatanii yeroo dhibbattes nan beeka. Maal nutti himaa uffata kana uffachuun kee ergaa maalii dabarsuu fi waggaa kana guutuun?
2: Waggaa kana guutuuniti amma jechuun asirra dhaabbatee akkasan godha akkanan godha jechuun danda'u garu. I don't know waan an eeguun qabu. Namni waan eeguu qabu jira. Waan an eeguun qaba. Waan hin eegu sunna ta'e taanaani namarraa miti kan hin eegu. Dubbii keenya irratti waaqarraan eegaa. Acuun koo akkaataa kan maaliin du'ee hunda keenyatti beekaman ta'ee fi dhugaan isaa immoo nuun galle. Gaafa dhugaan isaa nuun galle kaa anis bishaashii kana nan baasaan baasu I don't know harrarra taa'ee kan hin jedhanii anaaf dhugaan acee mataa keenya irra jira. Maxxansi qulqulluu maal jedhate kitaabni qulqulluun baadiyyaa beetu raasna'u wayidammoo inni raasna'edha. Anaaf acceen mallattoo kiyyaa eenyummaa kiyyaa mataa keenya. Jechuun akkaataan isa ibsuun qabuufani garuummoo kan inni ani shaashii kana hidhatee deemu gaafa dhugaan ati kobee meebii nan baasaa laatan baasu laatamoo achirra teenye otoo haasofne wayyu ammasitti garuu ni mataa sana booda waan ta'ummoo beeku qarra malee boruun beeku waan ta'eef.
0: Hayya guddaa galatoomeeffantu.
2: Hayyee ulfaatu haadhoofoo galatoomeeffannee.
0: Haati warraa caaluu haqi abbaa warraa ishee akka hin baane waggaa waggaan himatti waggaa shan duraa manni murtii olaanaa federaalaa namoota yakkamtoota jechuun dhimma ajjechaa Hacaaluutiin murtii irratti murteesseera. Kunneenis Xilaahuun Yaamii hidhaa umurii guutuu, Kabbadaa Gammachuu hidhaa waggaa 18 akkasumas Abdii Alamaayyoo hidhaa 6 itti murtaa'uun ni yaadatama. Amma muduun gaggabaaboo siin biraan hanga Donald Trump

0: itti miidiyaaleef ibsaroo kennan dubbatan akkasumas Iraan ariitiidhaan waliigalticha mallatteessuu qabdi jechuun himaniiru. Gama kaaniin dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan Teheraan karaa marii ishee Waashingtan waliin itti fufu dandeessuu xiinxalaa akka jirtu beeksaniiru. Kaanaadaatti paayiletiin eeyyama sirrii malee waggaa 17 xiyyaara oofee himatame. Qondaaloonni akka jedhanitti paayiletiin umurii waggaa 59 kun bara 2009 irraa eegalee waraqaa eeyyama seera qabeessa malee xiyyaara balaliisaa waan tureef himatameera. Xumurarratti Afrikaa kibbaa Johaansbergitti dhukaasa jumlaa raawwateen namoonni 12 lubbuu dhabuu poolisiin hime. Kibxa takkaleessaa qubsuma Alidilee Kiliivilaand jedhamutti haleellaa raawwate kanaan namoonni 9 biroo madaaniiru. Poolisiin shakkamaa barbaadaa jira. Oduu taanottan ca'a naannoo Oromiyaa keessatti waggoota 7 darban rakkoo nageenyaatti hammaachaa itti fufeera. Rakkoo kanaafis humnoonni siyaasaa walimatu. Mormii uummata Oromoo fi kaaniin aangootti kan ba'e bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed mormitoonni aangootti gamanii jechuun himata. Mormitoonni fi hidhattoonni immoo mootummaan waadaa cabse dirree siyaasaa dhibbise jechuun komatu. Qaamoleen siyaasaa dhimma kana xiinxalan rakkoon bakka danuu akka jirtu akeeku. Dhimma kanarratti yeroo adda addaatti keessummoota dhiheessaa turre. Har'a immoo qondaala duraanii abaa'o waggoota 3 darban callisuu filatee fi hadhabama jiruuf qaamolee mootummaa fi mormitu kan qeequ Yaayyaa Bashir Awustiraaliyaa irraa dubbisneerra. Hamzaa Huseenitu dubbise rakkoo Oromiyaa keessatti wal xaxaatee lubbuu lammiilee galaafataa jiruu furuun maaliif cimee jedhee gaafate.
1: Warri mootummaa bulchuu fi warra mormituu gidduutti rakkoon kan hammaachuu danda'e lachuu Oromoodha ilaalchi jedhu irraa eegaluu dadhabuudha gara mormitootaatiin rakkoon jiru. Akkasumas illee gara mootummaatiin ammoo humna kiyyaan keenya qofaan waa gochuu dandeenya wanti jedhu achi keessatti hundilleen fudhatu yoo ta'e iyyuu jiraachuusaati. Tokkummaan Oromoo barbaachisaadha ni jedhama afaaniin garuu gahaatti akka inni hojiirra ooluuf immoo gama lachuudhaanuu warri araara hin barbaanne waan jiran walitti fakkaata. Kanaafuu eessarra jiramoo achi keessaa ilkeen dubbii kanaa maal yoo naan jettee waltuffiitu jira seenaa irratti waan hundaa'e jechuudha. Gama mormitootaatiin akkatti humna amma Oromoo humna Oromoo aangoorra jiru kana ilaallutu akka malee tuffiin kan guutamedha. Jarri mootummaa ta'ee jiru kunis akka isaan warra mormitootaa kana ijaan taaneen laalanu godheera natti fakkaata. Kanaafuu araara eegaluudha yookiin immoo nagaa buusuuf Oromoo gidduutti dura wal hubannaan humnoota siyaasaa lamaan kana gidduu jiru sirrachuu qaba natti fakkaata. Namoonni araara irratti hojjenna jedhanu dubbii kanarraa odoo eegalanii wanti araarri kun hin milkoofneef jira natti fakkaatu.
2: Ammas irra deddeebi'anii hidhattoota wajjiniinuma dubbannaa nagaani buusnaa karaa nagaan akka isaan qabsaan barbaannaa waliin dubbanna jedhu garuu qabatamaatti waan arginu eessatti rakkoon yookiin immoo gufuun kataa'ee jiru.
1: Nu dhiibuu tun taane yaada nu dhiheessinus dhagahuu qabanii Oromoon yeroo waliif kennuu qaba aangoo irratti wal saamuu qabu yookiin immoo dhiigoo yookiin fedhii dhuunfaatiif jecha waan amma harka Oromoo galee kana xiqqeessanii ilaalanii alagaa wajjin irratti duuluun qabu kan jedhu qabu gama mootummaa jechuudha. Waan kana gama mormitootaatiinis wanti kun hubatamuu danda'u qaba. Wanti argaaru guddaan waan kana fudhachuu diduutu jira jechuudha. Gama warra mootummaatiinis humni gara mormiitiin jiru kun humna salphaa akka hin taane humna dhiibbaa uumuu danda'u akka ta'e waa walii kennanii fudhachuun akka barbaachisaa ta'e maaltu akka rakkoo ta'e gadi baasanii dhiyeessuu barbaachisa uummata Oromootti jechuudha. Uummanni Oromoos yoo kana hubate gara dhugaan jirtu laalee duukaa hiriiruu danda'a jechuudha. Akkaataan itti mootummaan kun amma bulchaa jiru Oromoo garaan geenye eeyyee dhugaa garaan geenye because waan Oromoon barbaadu hunda dhugoomseera jedhamee hin laalamu. Ammoo fedhiin Oromoo iyyuu maanni kan jedhu mataan isaa immoo gaaffii.
2: Amma akka ibsanaa kennite irraa wal tuffachuu iddoo waliif kennuu dhiisuu xiiqii walirratti qabachuu. Irraa kan hafe amma humnoonni siyaasaa Oromiyaa keessatti wal falmaa jiran kun wanti ijoon irratti wal dhaban 1, 2, 3 jennee kaasnu maali?
1: Tokko waa'ee aangooti. Aangoo amma warra amma harkaa qabu kuni qoodama aangoo amma jiru kan caalaa guddaa ta'ee haala qabsochii yeroo dheeraaf godhamaa ture sun barbaaduun qooduu qabu warra mormitootaatiif kan jedhu jira gara mormiitiin jechuudha.

0: jireenya isaanii dhabaa jiran lubbuu isaanii dhabaa jiran sana yaadachuunis hanqateera.
1: Warri beektonni uummata kanaaf falmina jedhanillee wal qoqqoodaniiru dantaa isaaniif jecha waan qoqqoodamaniif siyaasi kunis babbadee ijoo dhabee kan jedhanii kaasanis ture. Isa kana irratti maal jettati gama beektotaatiin gama warra siyaasa uummata waa'ee siyaasaa qajeelchan kanaan maal?

0: mooraan mormii Oromoo faffaca'aa fi walii faayu diinaffataadha. Akka malee jechuudha warra waliin deemu dur beeknullee arra waliin arginu jechuudha. Ibin akka aktivistiitti isa ta'u, ibin akkuma warra qawweetti isa ta'u, walumaa galli isaa mooraan mormii Oromoo faffaca'aadha, tokkummaan qabu jechuudha. Mooraa akkasii kana keessatti balaan kana caalu balaan siyaasaa biyya sana keessa yoo dhalate Oromoo gar tokkotti qabee tokkoomsa warra jalii abjootutu jira. Annatti hin fakkaatu kun akkas ta'uu hin danda'u.
1: Namoonni gaaffii garagaraa kaasuu yaada garagaraa yeroo sirratti kennan argina miidiyaa hawaasummaa irratti. Mootummaa faa wajjin hojjetaa, mootummaatti gale faa jedhanii namoonni yeroo barreessan argaa turre. Maali ejjennoon kee kanarratti deebii akkamii qabda?
0: Ani tureen ture erga callisee waggaa 3 tokko sababni isaas maanni waan deemaa jiru kanaa sirriitti gadi fageessee ilaaluudhaaf yeroo fudhadhe dubbachuurra dhaggeeffachuuf dubbisuun filadhe. So wantan irra gahee maanni waanuma amma siin jedhaa jiru kana ejjennoo amma qabu kanarran gahe jechuudha. So yaayyaan PP hin taane warra akkasumaan jedhuufi yaayyaan yaada araaraati kan dhiyeessaa jiru. Yaada araaraa ana dura namoonni baay'een dhiyeessaa akka turan nan beeka. Anis amma namoota yaada araaraa barbaadanu joyin godhe ammoo akka mataa kiyyaatti yaadan itti amanu waan hin tuqamne yookiin ammammaatti atteenshiniin hin kennamneef jedhuun kaasaa jira. So waa'ee araaraa dubbachuun PP ta'uudha yookiin PP joyin gochuudha jedhee warra laaluu fi baay'ee dogoggoraniiru hin jedha. Tokkoffaa maqaballeessin akkanaa kunis gaarii miti garte. Namni tokko yaada duraan qabaachaa ture anytime jijjiiruu danda'a oduma jijjiirraadha jennellee jechuudha. Ammoo wal waraansarra araara nu wayyaa jedhanii yaaduun nama yakkamsiisuun qabu yoo yakka ta'e yoo kunis yookiin immoo dhaaba wayii tokkotti dhaqanii galuudha jedhame I don't care rakkoon hin jiru kan jechuudha. So yaada araaraa ammallee amma lubbuun jirutti ittiin amana kaleessas araaruma keessisaa wanti dubbataa baane. Amma garuu indeeps waan hin laalin qabaa dubbiin akkanaa kun Oromoon baafate. Oromoon yaada wal fakkaataa tokkotti luucca'ee carraa amma harka isaa jiru kana eeggate waan hafe sana guuttachuudhaaf nagaa buusee nagaa walii kennuu qaban jedhee amana.
1: Ayyee yaayyaa yaada bal'aa nuu kennite hedduu galatoomu.
0: Galatoomu egaa.
2: Murteessaa kubbaa miilaa Somaaliyaa Omar Artaan erga Ameerikaa seenuu dhorkame booda roobii ganama biyya isaatti yeroo deebi'u simannaa no'aa taasifameef. Jiraattonni magaalaa Moqadiishoo BBC'n dubbise kana caalaa simannaa aangootaa akka taasifamuuf dubbataniiru. Ameerikaan murteessaa waancaa addunyaa akka taphachiisuu filame kana akka biyya isheen seenne kan dhorkiteef miseensa shoror keessaati jettee waan shakkiteef akka ta'e ibsiteetti. Omar Artaan abdii akkan kunnee fi dorgommii waancaa ittaan irratti illee biyya isaa akka boonsuuf yaade BBC'tti
3: FIFAan adeemsa kana hunda keessatti na deeggaraa ture. Tarkaanfii hunda irratti na cinaa dhaabbate. Hanga yeroo ani biyyaa ba'uuf jedhuutti illee na tumsa ture. Dorgommii waancaa addunyaa ittaan irratti yoo rabbi jedhe nan hirmaadha. Kana uummata Somaaliyaaf nan mirkaneessa. Biyya koo immoo haala gaariin nan bakka bu'a. Yeroo sana uummanni Somaaliyaa akka itti boonuu fi jajjabaatu nan abdadha. Hundi keenya maqaa gaarii Somaalee eeguuf dirqama qabna. Somaaliyaan biyya keenya yeroo rakkinaas ta'ee yeroo gaariitti.
4: Anaga dhan magaca Somaaliyeed inaan difaacno Somaaliya leenahay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato.
2: Jiraattonni magaalaa Moqadiishoo 2 Omar Artaan viizaa dhorkamu laalchisuun akkas jedhan.
5: Magacaygu waa Bilan Bile Maxamuud. Maanta waxaan u joognaa
6: Maqaan koo Bilan Bilee Mohammadiin jedhama. Har'a asitti kan walitti qabamne abbaa murtii yookiin murteessaa Omar simachuufi. Omar baga nagaan dhuftee jechuun simanne. Wanta Omar irra ga'etti baay'ee gaddineerra. Omar dargaggeessa murteessaa Somaalii sadarkaa idila addunyaatti waan sirrii itti hirmaachuu qaburraa dhorkame. Kanaaf gara biyyaatti deebifamuun isaa sirriin turre. Haa ta'u malee wanti kun milkaa'ina hedduu gara fuulduraatti isa eeggataniif karaa ta'a jechuun amanna. Kuni imala isaa keessatti gara milkaa'ina guddaatti isa geessu akka ta'e ni amanna. Kanaaf biyya keetti baga nagaan deebitee jennaan. Fuuldurattis biyyootaa fi dorgommiiwwan hedduu keessatti akka abbaa murtiitti hirmaachuu danda'a jennee amanna. Omar abdii hin kutatin. Fuulduratti deemii jennaani.
5: Ka qayb gali doontaa oo garsoore u noqon doontaa taas waa aaminsanahay waxaan leeyahay Cumar ha u niyad jabin hore u soco.
7: Waa ku faraxsanahay Cumar Artaan inuu waddankiisa ku soo laabtay. Waddan magaciisa iyo sumcaddiisa.
8: Omar Abdulkader gara biyya isaatti deebi'uutti baay'een gammada.

0: biyya maqaan isaa itti faarfametti deebi'uusaatiif gammachuu guddaatumatti dhaga'ama. Simannaa guddaatu isaaf mala. Yoo Rabbi jedhe istaadeemii Mogdishootti iddoo namoonni baay'ee wal ga'anitti simannaan guddaan akka isaaf taasifamu namoonni kabaja isaaf qaban akka isaaf ibsan ni taasifama jedhan eegama. Omar dargaggoota Somaaleetiif mallattoodha. Yeroo cimanii hojjetan ogummaadhaan hojjetan kutannoo fi ofitti amanummaa yeroo agarsiisan sadarkaa idil-addunyaatti injifachuu akka danda'an agarsiisa. Omar dargaggoota Somaalee qofaa otoo hin taane dargaggoota Afrikaa hunda bakka bu'a. Inni fakkeenya gaariidha. Qormaanni isa mudate hawwiisaa yookiin immoo kaayyoo abbaa murtii idil-addunyaa ta'uudhaaf qabu hin hir'isu yookiin immoo duubattuun harkisu.
1: Marka kama dhigna caqabadihii soo wajahay inay dib u dhigi karaan ambishinkiisa ama hamigiisa uu ka leeyahay garsoorka caalamiga.
2: Waancaan addunyaa Kaanaadaa, Ameerikaa fi Meeksikoon sadii ta'anii waliin qopheessan guyyaa kamisaa ifatti eegala. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa caqasaatu jirtu xumurratti yeroo tokko sii dabaluudhaaf haleellaa Israa'el kibba Libaanositti raawwatan yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamu miidiyaaleen Libaanos gabaasan. Gama kaan hidhattoonni Hezbollaa waraana Israa'el Libaanos keessa jiranitti haleellaa raawwachuu ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dablataaf gara websaayitii BBC Afaan Oromoo bbcafanoromoo.com akkasumas tiiktookii haaraa bananii irratti nu hordofuu dandeessu YouTube. Feesbuukii fi akkasumas waatsaap irratti illee ni jirra. Sagantaa kana kan dhiyeesse Ammayyuu Ittaanaadha. Kan qopheesse Hirphaa Gammachuu. Baroo walitti deebina. Halkan gaarii.
3: Mishee sa'aati 19:10 baqaqqataa sitti maxxanfamee madabaa BBC Tigirinyaa. Hajji kudugamiin.